Votăm eterviment, bă, festa să bipsa mișină poti dargi. Festa să bipsa mișină poti dargi. Fecata, bă, fecata, bă.